0: 东家，王来皮除掉了。很好。小吴啊，没事吧？没事，韩大哥。真没事就好。
1: 对不起。
0: 你不用对我说对不起。不过要记得，在上海这个地方，到处危机四伏，一不小心就会落入陷阱。
2: 以后凡事要多动脑筋呐。我记住了。就好好休息吧。
3: 大佐，あの銃声の調査が済みました。ワライピーが死亡。誰がやったんだ？それは。
4: ワライピーはディンさんというものと縄張り争いをしていて、おそらくディンさんがやったかと。
3: 大佐、ディンさんを片付けますか？
4: ディンさんを見張っておけ。もしこのディンさんが協力すれば奴を残す。しないなら時期を見て始末しろ。
3: はい。

0: 看来这次我应该亲自带队了，务必除掉小泽正义。
1: あの二人のスパイの一人は春梅真です。もう一人はその仲間です。確定しました。爆弾製造と劉州道を殺したのは軍刀の者です。
2: 春梅真、上海に戻ったのか。どうして戻ったか調べたか。
1: 我らの者が春梅真の近辺を調べたところ、帰った目的は小沢少佐を殺すためでしょう。
2: 小沢？
3: はい。
2: どう考えている？
1: 軍刀はすでに撤退。しかし我々は何も発見していない。つまり奴らは獲物を放棄したのです。彼らはもう一度小沢をやりに来ます。そこを利用するのです。
2: 利用し返すか。

0: 襲名令に傷を与えました。しかし奴の仲間が救い、そして戻ってきた挙句小沢を殺しました。
1: また桃井が現れたか。
0: すいません大佐、私が迂闊でこんなことに。
2: 残された時間は多くない松本君、これは私が受け持つ。よく覚えておけ。必ず襲名者を見つけろ。

0: こちらは憲兵隊。私です。はい。はい。はい。司令官閣下ご安心を。誰か、松本を呼べ。
1: はい。
2: 就是这个人，他叫林正生，是个日籍华人。我们要想方设法保护他，绝不能让他落在日本人手里。
3: 他现在在上海吗？
2: 这个还真不知道。所以咱们首要的任务就是找到他。
4: 明白。
5: 明白。
0: 各位。今上海には善悪が、軍部の指示で上海各省に対して一切捜査を開始する。すべての中共軍統分子は厳罰をする。それと机の写真の人物は木村一郎という、中国名林正生、日本国籍であり、こいつは自分の身分を利用して多くの帝国軍艦と付き合い、長期の潜伏を経て帝国の国民党と共産党に侵入した艦長の名簿を奴は持っている。そのため我々はこの名簿が奴らの手に落ちる前に捕まえる。みんな分かったか？
6: 分かりました。
7: 向かえろ。
8: 《东方杂志》，
7: 这个不是我的，我是冤枉的。
5: 吕总，
2: 你们俩先到密道里躲一躲，等日本人临检完了再出来。他们现在跟疯狗一样，外边已经死了很多人了，去吧。

0: 行くぞ。
1: すみません、逃げられました。
2: どういうことだ。
1: 邪魔が入りました。軍刀のものです。
2: バカか。
1: しかし軍刀と一緒に行かずに別方向へ行きました。
2: すぐに追跡しろ。残りは俺と部屋を見に行くぞ。
1: はい。
2: よく調べるんだ。
3: はい。

0: 兄弟直说。
1: 您之前是不是认识我？
2: 調べられたか？
3: 現時点ではまだ。上海は広すぎて、一人探すなら海から針を探すようなものです。
2: ワンライフをやったのは誰だったかな？
3: リンさんというものです。
2: やつを探せ。バンの力を使って探し出させろ。
3: 大佐、やつはできますか？
2: 甘く見るなよ。やつらこそが上海の頭だ。
3: はい、すぐにやります。
4: 哦，原来如此，难怪，我觉得王兄弟有点怪怪的。不过，我还有一事不明。
1: 三爷，您说。
4: 你跟韩掌柜都是老九介绍来的，你们又在一起，怎么韩掌柜不告诉你？
1: 老九，三爷。我真的什么都忘记了，您赶紧告诉我吧。
4: 这也难怪了。那我就告诉你，你叫王文渊，黑狐突击队的。

0: 大佐、リンさんは協力しないので殺すつもりでしたが、まさかのことに仲間が来ました。
1: 助けられた？
0: はい、行き先は不明。家に行きましたが、すでに人はいなく。ただ
1: 何をもたもたしている。いえ、
0: 救ったのは死んだはずのワンウェンユエンです。
1: ワンウェンユエン、ありえない。
0: はい、私もそう思います。
1: 各通路を封鎖しろ。
2: それと奴と親しい者は？
0: 私が思うに反社長と親しいかと思われます。
3: 阿内阁，
4: 怎么了？
3: 丁三爷被日本人袭击了。
4: 什么？
5: 到底怎么回事？
3: 日本人想让丁三爷帮他们做事儿，三爷不答应，然后他们就动手了。
4: 想不到日本人这么快就对他动手啊。他人怎么样？
3: 他人没事，不过死了很多兄弟，而且他很有可能离开上海。
4: 不过这样也好，最起码人还在。坐吧。

0: 东家，怎么回事？那个叫松本的家伙跟我打听丁三爷的情况，看来日本人对丁三还是心有余悸的。三爷毕竟是上海的地头蛇，日本人肯定担心他从背后下手。丁三是百足之虫，死而不僵。 这次遭了难，我倒忽然有个想法，要不然拉他过来一块儿干，你们觉得怎么样？可是东家，三爷的人一向自由散漫，万一出了什么纰漏，嗯，你说的有道理，容我再想想。对了，小吴，今天有个人找你，
1: 找我？
0: 嗯。 是个年纪不小的人，说要找小吴，为了安全，我说没这么个人。但是，你想想，你之前跟谁说过你在这个地方吗？
2: 啊，可能是我以前的工友吧。
0: 那就难怪了。
3: 韩大哥，要是没什么事儿，我先回去了。去吧。
0: 祖宗，怎么了？王文渊没说实话。
4: 最速閣下、付近 3km 前後地点の川を調べましたが何もありません。救ったのは死んだはずの場面園です。報告。入れ。 大佐。何だ。調査しましたが、
5: ジンさんの行方が分かりません。上海は広い。ジンさんは上海のボスでもある。容易ではない。消息はあるのか？まだです。しかし、私たちはこの度、協力者を見つけました。そうだ、君にはもう一つ任務がある。ワンウェンウェンの写真を持って、通常波の下流で布告しろ。 まだ生きているか確かめてみるんだ。
4: はい。

0: 大佐、すでに手配しました。すぐに結果が出ると思います。
1: ワンウェンウェンではなく他人であってほしい。
0: 大佐ご安心を。たとえワンウェンウェンであれ、奴をまた殺します。
2: 報告。
1: 入れ。
2: 大佐、木村の居場所が分かりました。
1: 人を連れてそこを包囲しろ。
2: はい、はい。

0: 少佐、中にいるのか。
1: います。ただ少し前に人が来ました。奴が連絡人と疑っています。
0: 先に他の奴に構わな。木村さえいればいい。すぐに捕まえるぞ。
1: はい。

0: 我可以告诉那份名单已经被送出去了。哼，武村先生，果然像厕所里的石头，又臭又硬。不过我相信你会说的。
1: 大佐，手を慎みますか。
2: いやいい、そのままだ。その時にあった手段はただの刑よりもさらに苦しませられる。
1: はい。

0: 大佐、奴は情報を全く言いません。文書はすでに移動させましたか。
1: 憲兵隊、吉野です。将軍閣下。
2: そうだ。こいつの背後はとても複雑だ。取り調べはやめて、奴を南京司令部まで送ってくれ。
1: はい。ご安心ください。すぐにやります。
0: 大佐、何か。
1: 木村をすぐに南京司令部に送れ。このことはこれで終わりだ。
0: なぜですか。
1: 将軍閣下の命令だ。木村への拷問をやめて司令部が処置をする。
0: はい。しかし大佐、私にもう一度チャンスをください。もう一度木村に聞きたいこと。
1: 何を考えている。
0: 単純ではないですか。名簿の行方を聞き出すことができても、もしかすると憲兵隊の見方が変わる可能性が。
1: よし、お前に機会をやろう。
3: 起来。
4: 左座，上峰的消息。
3: 去吧。
4: 是。
5: 左座，怎么了？
3: 上峰来电，让我们不惜一切代价拿着那份名单。最近党国发生了很多重要军事情报泄密的案件，十有八九是和名单上的人有关，但是要逼我们铤而走险了。
5: 祖座，那怎么办？
3: 只能强攻了。
6: 这份文件是我冒死从日本人的手里夺回来的，一定要交给共产党的人。

0: 妖精殿，人都说大恩不言谢，可今天我还要说声谢谢。您太客气了，林先生。这里是上海郊区，咱们得趁天黑前赶紧赶回去。
1: 不，咱们俩直接去跟据点。这份名单直接关系着成千上万中国人的性命安全，刻不容缓。
0: 名单没在我身上。
1: 你说什么？我来救你的时候。
0: 我怕把名单放在身上不安全，我就放到商行里了。
1: 这么重要的东西，你怎么能不随身携带呢？那如果咱们俩牺牲了，谁知道他在什么地方？对不起，林先生，是我考虑不周全。要不咱们现在回去拿吧。
0: 不，
1: 现在回去，日本人肯定急，等鱼刺透露网。我看，咱们还先是找一个地方。
2: 住院再说。走吧。大佐。松本。なぜ戻ってきた？
3: すいません、大佐。木村を逃がしました。
2: なんだと？どういうことなんだ？
3: 何者かが部隊を襲撃し、木村をさらわれました。
2: バカ！どうやって司令部に報告するんだ？すいません、
3: 大佐。この件は私が責任を取ります。バカ！お前の死でこの屈辱がなくなるか？大佐、私を償いたいのならどうにかして敵を捕まえてみろ。クズみたいに死ぬことを考えるな。
2: すぐ伝令だ。警戒態勢だ。奴を必ず探し出せ。
3: はい。

0: また敵に侮辱された。誇り高き。帝国武士の顔は丸つぶれだ。すでに帝国では笑い者だ。教えてくれ。どうしたらこの恥を拭えるんだ？教えろ！わからないのか？お前らの頭は上海滩シュリアンちゃんの賑やかさに腐食されたか？言え！
1: すいません大佐、必ず敵を捕らえます。
0: 松本、君はとても優秀な部下だ。だが大変な過ちを犯した。今から君は少佐ではない。今日から君はただの巡羅小隊の隊長になる。木村を捕らえた時が、その時が君が全てを取り戻す時だ。
1: はい、お任せください。汚名を返上してみせます。

0: 松本さん、待ち伏せに注意した方が。
1: 待ち伏せ？刀と槍で？冗談じゃないよ、全滅するんだ。
2: はい。
3: 我们这几个人，
4: 这样，我教你们一句日语，一会儿看见鬼子的时候，对他们大声喊，然后趁机干掉他们。
3: 杀人好使吗？
4: 废话，记住。
5: 味方の部隊だ。味方の部隊だ。
4: 说。
0: 味方の部隊だ。味方の部隊だ。
3: 过来。记住了。
0: 味方の部隊だ。
6: 味方の部隊だ。味方の部隊だ。味方の部隊だ。
4: 再重复两遍。
6: 味方の部隊だ。味方の部隊だ。
4: 好，记住，一会儿把这句话传达给所有的弟兄们，让他们干掉鬼子之后，马上换上其他鬼子的衣服，继续接着干。快，
3: 好。
6: 味方の部隊だ。
0: 松本さん、このままで大丈夫ですか？
1: 心配はいらないよ。我が大日本帝国の兵士を信じてください。
4: 大将、来い。

0: 報告します。
1: どうした損失？
2: 人体です。
1: バカ野郎、どういうことだ。
2: 我が軍を偽った敵に奇襲攻撃されたから、本当に予想外でした。
1: 厄介な奴らだ。松本さん、これからどうしよう。
3: 全員庭から出てけ。
4: 全員気をつけ。庭を離れるんだ。急げ。

0: 快去看看爷爷。
1: 阿斯科达，
0: 快跑！
1: 再给，你干啥？動くな。
2: お嬢さんたち、やっと見つけたな。
3: 木下由美です。はじめまして。
4: 君は日本人か。
3: はい。
4: 二人はどうしてここに。
3: 武漢に行くつもりですけど、途中山の強盗に拉致されました。
1: 彼女はなぜ黙っているのか。
3: 姉です。生まれつきの障害者です。話できないってね。
4: 口が聞けない。
1: 話は後にしよう。とにかく帰るんだ。連れてけ。

0: 松本調査逮捕しました。
1: 人権法のハーブはどこだ。
0: 先に送られました。この3人を加え計5人捕まえました。でもその2人の女は自称日本人です。

0: 本人。
1: 確かか？
2: よく分かりません。
1: どうでもいいから全部連れて戻るんだ。
0: はい、連れて乗れ。
1: 陳天宝は親孝行だと聞いてる。母が捕まえられたと聞いたらきっと何かの行動を取るだろう。これから彼の登場を待とう。
2: はい。
1: 陳天宝、きっとどこからか見てるんだろう。出発だ。
0: はい、全員乗れ。

0: そんな目つきで見ないで、じゃないと後悔するから。
1: え？後悔って？冗談だろ。あなたのような綺麗な女とやったら、一回でも結構。
0: 兄に聞こえたら大変になるわ。
1: 君の兄貴？誰だ？
0: 私たちに指一本でも出すなら、おしまいなんだから。
1: 気にするな、小泉。このお嬢さんは威張ってるぞ。一体誰だ？

0: 降りろ。すげ。
1: 隊長、報告したいことがあります。
0: ん？なんだ？
1: 彼女たちは上の人と関わっているかもしれません。
2: 山田隊長、急いで。まもなく鎮定砲が来るはずだ。
0: はい。松本少佐、気にすることがありますから。
2: なんだ？
0: あの二人について。
2: 君らは何者だ？
3: もうすぐ分かります。私たちを行かせた方がいいと思います。
0: 申し訳ございません。あなたもふるさとを遠く離れる方ですから、うちの兵士の気持ちを分かってください。
3: 日本の武士が立派な男だと思っていたのに、実際はそうではありませんでした。今日のことで勉強になりました。
2: 君ら、鎮天砲という人を確かに知らないのか？
3: 鎮天砲？強盗ですか？まさか彼と一緒だと思ってますか？
2: 木下さん、本当に悪かったな。許してください。約束するよ、こんなことはもう二度とないんだ。
3: では行動で示してください。
2: わかった。安心してください。

0: 怎么了？
1: 你和他们说什么了？他们为什么对你这么客气？
0: 没说什么，我只是告诉他们，如果对咱们粗鲁的话，会有人对他们不客气。
1: 你认识他们的军官？
0: 不认识。
1: 那你为什么这么说？
0: 如果他们不放了咱们的话，天放哥一定会来找他们算账的。你不相信？
1: 我信，我绝对信。
2: 松本さん、あの二人どうしますか？
3: さっき言ったことが本当だったら確かに厄介になるな。
2: では行かせますか？
3: ダメだ。捕まえられたことを本気に上の誰かに知られたら、私たちの立場が微妙になるぞ。
2: だとしたら殺すか？どうせ私たちの正体しか知らないだろう。
3: チンを捕まえた後、彼と関連のある人々を処刑する。誰かに追及されたら強盗に殺されたって。
2: わかりました。
4: やはり柱子没用，柱子没有保护好你。
5: 柱子，千万别这么说，是我拖累了你们，要不然事情不会是现在这个地步。
4: 阿姨，你放心，头儿会来救我们的。

0: 松本さん、暗くなりました。鎮定法もう来ませんかな。
1: ありえない。彼の母も部下もここにいるから、きっと救出に来る。全員気をつけろ。今から警戒状態。

0: 異常がないのか。
1: 異常はありません。
0: ちっちゃい方、ちっちゃい方、じゃあ撃て。やめろ。どういうことだ。報告します。鎮定砲が来ました。
2: 鎮定砲。
0: うわ、バカ。
2: 山田、車体で警備して他の人すぐ林を包囲しろ。
0: はい、ついてこい。
2: すぐ。
3: 接下来就看你的了，一会儿小鬼子进了陷阱，千万别给他命令，实在不行马上撤。
4: 放心吧，我不会骗小鬼子的。
2: 鎮定砲。
5: 今天新长老大一块儿算。
0: 追いかけろ。
3: 咱们莫急，一边用枪要领。准备好了？
6: 那咱们怎么进去？

0: 右、車を一台回して。
1: はい。
0: もういいか。私たちが無事に脱出すれば逃がしてやる。あなたを信じてもいいのか。
2: 君に選択権はない。

0: 松本少佐、
1: 山田、助けてくれ。
0: 松本さん、彼は鬼塚大佐に指名された人ですよ。
1: バカ、命令を聞かないのか。私を殺す気なのか。
0: 行かせろ。
2: 父さん、妈，你们赶紧上车。
3: 好，
4: 快。
2: 妈，你们快上车。
5: 柱子，你能开车吗？
6: 没问题，
2: 上车。

0: どういうことだ。
1: 注意に報告します。松本少佐発見してます。
0: 全員降りろ。
2: 山田、山田、山田、山田、本当に君か。よかった、見捨てていかないと分かってるよ。ありがとう。きっと鬼塚大佐に功を要求するぞ。山田、どうした。
3: 彼を縛りなさい。
2: 山田、何をしてるのか。バカ、話せ。
3: 松本さん、悪かったな。許して。
2: 話せ。どれほど大きな事件になるか知ってるのか。
3: 松本さん、他の人の心配をする余裕がないだろう。鎮天砲を生かしたことはもう大佐の耳に入った。大佐閣下は今来る途中だぞ。考えなさい、どう説明することを。連れて戻るのだ。
2: 山田。

0: 头，没油了，怎么办？汽车，进林子。好。
1: 小心点，方大哥。
2: 柱子，还撑得住吗？
3: 死不了。
2: 好，你带着大家找一个安全的地方躲起来。柱子，我们两个人压后。
0: 慢点，松本少佐ですか？
4: そうだ。山田は
5: 隊長は敵を追いかけているんです。少佐閣下、あなたどのように脱出したんですか？
4: バカ！口を出す立場がないだろう。
5: 申し訳ございません。
4: 山田のバカ野郎、頭の中には手柄しか考えてない。敵の反撃を全然気にしない本当のバカだ。残りの兵力は
5: 報告します。一個小隊だけです。約十数名です。
4: バカ、全く愚かなものだ。
5: はい。